Ona oni mafua anga le ma alofia, uole mafayai ona faamao po poina ma faasalalau ina atu la tatou polokalame e pei ona maasani ai. Ae ua mātou saunia se polokalame faapitoa lenei mo lau faasausaunga i lenei afiafi.